Not Gonna Cry var fyrsta lei við að spalt av The After Party, nú tjú úgavunni tja svensku Lykke Li. Við skulu høyra enn eitt lei av þessi satt í úgavu hennara og anna lei við spela So Happy I Could Die.

So Happy I Could Die ætla av The After Party í nútju útgávunni tja svensku Lukke Lý. Ein útgáva som sambart henni sjálfari helst verið sænasta útgáva hennara. Tri og sænasta sangurinn við spela ef þessi satt í útgávunni tja Lukke Lý sænasta sharing Euphoria.

Júli kvöld ætla ég að nútja í útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég vertug frutja daginn 8. mai. Vi tar då æsni röddina að Dilja som var gestasangare að Júli kvöld. Vi skulle høre enn ætlige evis 36. utgavene Tja Bubba, her kjemur ein halsan til kvinnerna, allar syster

Allar systir mínar, ætla að nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. mæ. Tríu og sænasta sankarinn við spela efis 36. útgáfunni tja Bubba ein tal.

HM enda spelju í fótbolti verur í USA, Mexiko og Kanada í sumar. Svörigi vi og sum eitthvert land við víring fyrir sér sjálvun, so hava svíar eisini ein almennan HM sank. Og það Thomas Stenström som hefur fyndið hans stóra høyur að skrifa og syngja almenna svenska HM-sangin Leva för alltid som við just nú hørt om. Fimmar er og líin sýjane svenska Petra Marsklund kom við nútjastu úgav og sýjane frímerskan. Nú Marsklund í fer við að innspela 8. úgav og sýjane som vantandi verið útgjöfinn fyrst í komandi ára. Vi tar finnes jeg første steglegi sentante. Her kommer mitt hjerte inn rebell.

Góa morgun. Sólmannar við syngju í morgun eru dóps sólmar som við onkundu brúka og í sambandi við að dópur fyrir fram úr kyrkjunni. Da dópur fyrir fram, svo það ein tann tutningla mýtlasta handlíkjinn og fyrir fram og í okkar kristnu trygg og í okkar kyrkju. Av góðan grundun minnast de flestu av okkun tó ikkje hesa lötuna ta við sjálfu fjóru til dóp. Men, som vaksen hefa vit höfu til at ekklaja til hans som fyrir fram. Lætum okkur tói næstu fyrir við eru vittni til þessa hending og kyrkjunu, gefa okkur færum og leggja til merskjus til hans som fyrir fram. Tói,

Góðan daginn og velkomin til akkurstir við Kautónlöggja. Törsuna mannskör fyllir 40 ár og hefur stórfingna konsert leiðardaginn og í Norrlandi húsnum. Tói færri í dag að spela sandjur og í törsuna mannskör framförur. Vi leggja fyrir við Fossurland sandjunum Prúa land som Ölla Jakob Hansen skrifa í leið til, Hans Andreas Júros gjörði texten og hann jóvar mittlen anna. Fjallaland við djúpun dölun fossa leið, Stærkun brými vetrar vors og hestar dæ. Blujun jósun nóttun stittlu sommarstund, holdu gentu danse yfir gröna grund. Hetta upptöka av utgavnu Velma Gagnast frá 2008 og í myndin av kónun Bjarni Ressorf Sjötnar. Han var kólaugjari og í 38 ár frá at kóri var sett á stón í 1906 og til han andægist fyrir tveimun árun sujane.

Hefur þú okkur til að hugsa að tvín tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvín playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, kvöntusdag klokkan 2.

Ernest, vi heiter slænen av nødjaste utgave hans herra Deep Blue. Han donalige sangskrivare, hei skriva nekk fyrir onnur og ta kallar han seg vi fotla navne Ernest Keith Smith. Fyrir tveimund árum síðan kom han vi ein óvanta gávar í utgávu, her han verliga fagnaði tói síbundna country tónleiknum. Nashville, Tennessee kallaðist han utgávan. Nútjú utgávan Deep Blue, som kom út fyrst í maí, í erari sjankru. Óma sigla á Mexikoflekvanun og Karibia hefu. Meira sissandi og frialýur tónleikur, her uppblásturinn kemur frá Batadechnun etla Soul Stolnun, her tóginn hefur ein heilt era dimensjón en ui pulseraja bújarlöfunum. Ernest hefur ekki sjálfur skrifa allar sansnar á nútjú utgávunum, som ekki rökkur sama stöði som tann undan farna. Men han prekvar en einafer, at eisne som sankar han mittlen tar góvu innan country tónleikin. Vi skulle nu til ein som heldur seg til tann sýbundna tónleikin. Hetta meira cowboy tónleikur. Ein maður som i dag veri mettur mittlen tar stöðstu og í country utnænun, Cody Johnson.

Nair hordu vid Patsy Klein vi sanchinon back in baby's arms. 3. mars 1903 framførde Patsy saman við Øron Kjenton Tónleikaron og Nú Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Dottie West til eina stúlskonsert í Kansas City. Og við var atla familjinni hjá DJ Cactus Jack og einum plátuverstu og stútt framan undan hei leta lúið og einar ferslavanlukku. Hóas Patsy hei influensa framførde hún korsna. Tann sænaste sankrin og við var framførde rétta kvöldu var sankrin I Sail My Ship Alone. Patsy var í önnum vökrum kvítum sylturkjóla þá hún framförði sanginn. Sankirinn snur sig mæna kvinnu og hefði hjarta sorg og mannú fyrir að vujar við lúfisunum. Hún saman byr lúfisut við skip, hún vendur sér til tann og hefur sara sig og sigir að hún siklis úr skip einsamöll, hefðast hann hefur rífið öll seglina og þá skipi byrja að sökka, gefur hún honum skuldna fyrir það. Og í februar 1903 tók Patsy sanginn upp og hann var útgifin 28. oktober 1903. Hann var svo statt og einn af tóm og sænaste sangunum og var tyknur upp að hann dói. Upprúnalega tók Moon Mullican sanginn upp og gaf hann út hann 24. december 1924. Hans herre utgava fekk og fyrsta plås av Country og Western Billboard hitlistanum. Nu hører vi Patsy Klein with Sanchinon, I Sailed My Ship Alone.

Júli kvöld ætla ég að nútja í útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam þú heldur ég sam ég vertug frá tja daginn 8. mai. Vi tar då æsne röddina að Dilja som vær gestasangare að Júli kvöld. Vi skulle høre enn ætlige ævise 36. Utgavene Tja Bubba, her kommer ein halsan til kvinnerna, allar syster Mia.

Allar systir mínar, ætla að nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. mæ. Tríu og sænasta sankurinn við spela efis 36. útgáfunni tja Bubba ein tal.

Á kvöldi sigir Dr. Sophus, lagni í Klaksvík, við konuna Ito. Nú seti ég en tvei glös á borðu. Ég kæri vun í anna og gift og hitt. Skulu við bægi vera gjóattur, dretji í vunu, men brøytist ondju, dretji í giftuna. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.